Sëñ Mohamed Diallo, ñun ñëpp ñu ngi nuyu tamit Sëñ Mukhtar Sar, Sëñ Mukhtar Sall nekk fële ci Angleterre, ñoom Cheikh Fall ñoom ñun ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre. Seen taxawaay Mukhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan. Jazakumullahu xayr gis ay yi. Kon daal kullu antum wa kullu aamin wa antum bi xayr ci at mu bees mi nga xam ne moom la ñu dugg, di leen wax jazakumullahu xayr gis ay yi, di leen ndokkeel. Jërë ngeen jëf, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.